0: Tady už se nemůžeme dočkat a doufám, že i vy, milí posluchači, co všechno nám řekne Lubica Zlochová. Ráno si dát kafe a v poledne sklenku červeného sladkého vína. Takový život měli kdysi v Španělsku a teď prosím dobře poslouchejte, opravdu ne dospělí, ale děti. Není to až tak dávno, co i prvňáčci měli ke snídani kafe, lomcovák, a nikdo se tomu prostě nedivil. A to pití vína, to už mě přijde trošku nějak úplně za hranicí, ale Lubica Zlochová má pořád dobrou náladu. Dobrý den, Lubico.
1: Příjemný dobrý den.
0: No tak kdy se to ve Španělsku dělo a proč?
1: No tak tie deti, čo takto raňajkovávali túto kávičku, to sú dnešní 50-tníci, 60-tníci a starší, pretože toto bolo bežné hlavne v 60. a 70. rokoch minulého storočia tu v Španielsku a bolo úplne bežné naozaj, že deti raňajkovali kávu s troškou mlieka a veľa, veľa cukrom. Nebolo to ale preto, že by sa chceli nejak podobať na dospelých alebo ponášať sa na svojich rodičov, ale bolo to jednoducho preto, že káva bola dostupná, mlieko bolo drahé, nič iné vtedy neexistovalo, žiadne kakauka alebo iné veci. Takže také tie typické raňajky školákov v Španielsku v tých časoch boli káva s cukrom, teda veľa cukru, ako som povedala, kvapka mlieka a do tohto si navyše namáčali chlieb. Často teda ten chlieb bol dosť tvrdý, lebo bol ešte z predchádzajúceho dňa. Tá ekonomická situácia v tom období bola nedobrá po občianskej vojne. Tých detí bolo v tých rodinách veľa, takže suchý chlieb si do toho máčali. V lepšom prípade dostali kúsok chleba s maslom, ale tie raňajky vzletne volávali nie káva, ale že kávová polievka. Tá káva často inak bola čakanková alebo sladová a vlastne to bolo také oklamanie žalúdka a zároveň dodanie energie na to, aby teda tie decka vydržali ten svoj deň a samozrejme, aby aj ten tvrdý chlieb sa im dal ľahšie prehltať, keďže, ako som povedala, to čisté mlieko bolo vtedy luxusom. Ako potom tie deti takto nabudené išli do tej školy, ako boli hyperaktívne, aké boli temperamentné, tak to zjavne nikto nerozoberal. To bolo asi úplne normálne a malo to tak byť.
0: Ja tady vnímam takú analogii, my sme ako deti, ale vlastne to také vypadalo ako polívka, ale delali nám to z melty. Byla melta, do toho sa nalilo mlíko a myslím, že sa natrhal rohlik, že jo? To sme měli jako strašne rádi. Tak je to vypadalo polívka, ale teda nebylo to kafe. A teď, Lubico, teď přijde teda ta těžká otázka. Pití vína u dětí. To jim teda rodiče normálně dali. Tady máš dvojku červenýho.
1: No, samozrejme dávali im to rodičia, to bolo tiež v tých 50. až 80. rokoch minulého storočia, bolo bežné deťom dávať úplne sladké víno, také červené, úplne až tmavé, aké sa vyrába v Malage hlavne, to víno sa volá Kina. Ale nie, že by im dávali nejaký úplne, že za sklenku, hej, je veľa toho. To skôr boli len také zopár dúškov. A viete, prečo sa to robilo? Údajne sa to robilo preto, aby to pozbudilo tým deťom chuť do jedla. Dokonca to predpisoval lekár. Ten lekár, podľa toho, čo mi hovoria moji známi, keď takto to predpisoval, tak samozrejme, že pritom ešte cigaretku mal v ústach. Takže to bolo ešte o to dokonalejšie. No a celé to fungovalo tak, že keď tie deti prišli domov zo školy, čo v Španielsku bolo okolo tej druhej, tretej, tak tie mami už im prichystali takú maličký ten pohárik, tú sklenku toho, lebo väčšina žien bola samozrejme v tom čase v domácnosti a robili tým deťom tie obedy doma, takže prakticky všade to tak fungovalo, že najprv tie deti dostali trošku líznuť toho vína sladkého. A moji známi mi dokonca hovoria, že v tom čase na to existovala aj reklama na tento typ vína, víno Kina. A A teda nikoho ani toto nejak netrápilo, že tie dávky síce neboli veľké, ale boli každodenné. Ten zvyk sa zrejme nejakým spôsobom vytváral, no ale hovorím, nikoho to netrápilo. Tie ženy, keď to videli ešte aj v reklame, s čím to povedal aj doktor, tak si boli úplne isté, že robia len to najlepšie pre svoje deti.
0: Si predstavujú to?
1: Celá generácia. Pardon, že ešte mi napadlo, že to vlastne bolo aj viac než jedna generácia, to obdobie, to bolo ako dosť ľudí, čo pre nich to bolo bežné. A ešte musím povedať, že to bolo nielen, že v nejakom regióne takom slabšom, alebo teda ekonomicky, ale to bolo v celom Španielsku, či sever, či stred, či juh. Tak sa to podobalo v tých bytoch.
0: Si predstavujú práve, že som třeba otec tady malého Jakoubka. Jo. Tak Jakoubku, co bolo ve škole? Mám tatínku jedničku z matematiky. Jo, maminka připravila. Obě, co by si zdal? Já bych stal becherovku.
2: Já bych asi řekl, že toho vína bych si dal malinko víc. Za jedničku, že jo.
0: Jestli by s tatínkou otevřeli trochu.
2: To oslavili tati trošku.
0: Dobře, ale asi to musíme uzavřít, Lubico, tím, že předpokládám, že Španělé a Španělky už takhle tyto věci nepraktikují.
1: No tak dnes už pravda, že nie. Aj keď možno ešte by sa našli niekde nejaké babičky, staré mamy, ktoré by neváhali svojim vnúkom, vnúčkam ponúknuť takýto typ štartu do dňa. Ešte ste predtým hovorili aj to, že sa miešalo červené víno s medom a škoricou niekde, alebo tak tu existovalo podobné, že toto isté červené, husté, tmavé víno tu miešavali so žltkom na ráno, že si vymiešali tiež taký nejaký, ja neviem, ja by som to nazvala, že lektvar, aby deti boli silné, a toto údajne teda si tu dávali aj dospelí. Samozrejme, že dnes už sa tieto veci nerobia, je milión iných všelijakých ponúk aj na tej raňajky, aj tie deti sú vyberavé, aj keď je otázne, že to, čo dnes sa konzumuje, či to tiež často nie je rovnako nebezpečné, hlavne čo sa týka toho cukru a všetky tie industriálne výroby a podobne. No ale vidíte, tá generácia takto, čo mali toto kafičko a toto vínko, tak prežili, dožili sa. A dožívajú sa veľmi vysokého veku Španieli, ako je veľmi dobre známe.
0: Tak, ďakujeme moc krát, Lubico, moc ste nás pobavila. Mějte sa hezky.
1: Pekný deň, prajem.
0: To bola Lubica Zlochová.

že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď.